tak jak ja sa oblieka. Na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vraví z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta